0: Әмі адам қылалайды. Дөлет қауіпсіздігі дөлетіні әмін тапқызыштығы мұхим ұлташ. Дөлет қауіпсіздігіні қоғдашта жәзмін жәмиетінің инақлықы вә мұқымлықыны қоғдаш керек.
1: Ұстақ қылыш, еңілік яртыш, жапағы чыдап күрәш қылыш істеліді чың тұрып, партияның баштын ақыр дәвірінің алдыды меңішіға әқиқи қапалеттік қалайлы.
2: Umum yüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
3: Kiçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
4: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
3: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavipi bak.
4: Torgu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
3: Balıların bihaterliğini qoldap, əmmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.